0: Tuy.
1: Thì để bảo vệ nó còn
2: là đẹp bầu.
0: Bây giờ điều gì? Ủa, lúc chúng ta sử dụng. Đặt nữa.